0: ata fajar di jot ñuat gu ngolo altine jojja le yure yey gëndelo altine jojje ba mu julle takusan la war saxar di wuti ndar tey gëna ñaan jant sowul mo ak ndar di sante bur yalla mi amal lu nekk fendem nafa ali khairillahu khabbu fil darim bi ali badrin zodi kadarim am nafa we ak fukki fan mi gëssum yaay mbiram bolem tubab yi lu ñu dum ñi wax ni nañ ko ray mu man ñoo
1: cieñex fm
0: ñi nañ ko de ñi wax ni nañ ko dandal ñu mujju de po wax ni nañ ko genné fo xamni ni du mëna am ku mu yoni waye itam lolu du ñakk ab sabab buñ mëna jaar bo xamni ni man na

batay mom ak serigne abdullah hadi fek ci radio janté bfm 95.8 88 628 337 ñi nek mbolum soxna nek ci bañu jamono ci diñu bay xal ñeen ni baat ji len ziar di len ñaanal jam waye nak ñi nga xam dim fegal nañ ñi bay xal ñi len ziar baax di len ñaanal jam.

0: hadim rasul jinna ya bolo na bonno am dole do fi tabakh juma di khaldi khonle
1: ya bolo na bonno am dole
0: no am dole hadim rasul jinna ya bolo.